0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Tomar y manejar es un DWI.
2: THC y manejar es un DWI.
1: Pero no es solo alcohol y THC.
2: Pastillas,
1: marihuana,
2: metanfetaminas,
1: fentanilo.
2: Te alteran la mente y afectan cómo manejas. Y eso pone a todos en peligro.
3: Cualquier high es un DWI.
2: No te arrepientas, maneja sobrio. Patrocinado por TxDOT.
4: Más música, buena vibra y 96 minutos sin comerciales. A las 7 a.m., 12 p.m. y 4 p.m. en 96.1. La exitosa.